0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

plamenja iz dana u dan. Krvava ruka svira gužene, crne i zabranjene pesme. Stihovi, razglednice, pomaže Bog ljubavi. To je pesma za budućnost.

od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći. Radio Rojt. Radio Rojt. Radio Rojt. Na 87,7.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći.
1: Vi slušate radio.rojt.eu.

9 su sati i 41 minuta, ostalo nam je još 18 minuta do kraja. Svi koji nas slušate na 87.7 u kancelarijama, automobilima, uredima, čekaonicama ili možda, ako imate sreće ili nesreće, doma. A doma nas možete

10:03, pozdrav svima, ja sam Bebe i bit ću danas s vama u otkucavanju do podne. Čućemo šta se događa, da li se uopće išta događa. Špica je ljeta, događaja ima dosta, ali oni su uglavnom zabavni, seoske fešte i tako to. Šalim se malo, budite dalje uz Radio Rojcu, otkucavanju do podne.

29. 8. do zadnjeg dana festivala održavat će se i radionice Analog Synthesis and Field Recordings sa Tomasom Ankersmitom i Bojanom Gagićem. Evo, čuli ste sve, no naravno najavit ćemo Audi Art Festival kako ispada. Idemo dalje.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

za mene bez znanja su obična sranja. Stojim čusto na zemlji, učim zakone sile. Jači neka vladaju, a bjedici nek cvile, nek se mole bogovima svojim, pod njegovim nogama trenutno ja.

0: Koji ti je najomiljeniji nogometaš i zašto?
1: Ujoj, znaš šta, opet ću si navući neprijatelje kad to kažem, ali ja jako volim, tako sam i ja bila, ja volim radnike. Radnike, pa mi se sviđa kako je Ronaldo u stvari veliki radnik, sviđa mi se Modrić koji isto i dalje trenira. Mislim, ima tu igrača koji nisu toliko popularni, ali kontinuirano ih vidiš onako, pogotovo na tim društvenim mrežama, da su stalno rade na sebi i to su igrači koje ja volim, možda zato što ja nisam uvijek bila neki talent, ali sam bila onaj uporni. Pa jako volim takve igrače koji bez obzira na sve jako, jako puno rade na sebi i samim time i promoviraju takav stil života.
0: Ti ne nade?
2: Pa ja moram priznati da sam više zaljubljenik, iako vrijeme je takvo i danas je nogomet postao ono težak fizički i naporan sport, ali u ono vrijeme kad je potez odlučivao utakmice...
1: Starije generacije.
2: Malo ove starije generacije, da, i tipa Ronaldinho ili tako neki igrači koji su uvijek donijeli nešto novo u igri, a danas smo ipak možda malo i previše robotizirani i sve u nekim šablonama, tako da moram priznati da mi je ono ta neka prošlost nogometna, poteza Zidana, Ronaldinha, evo nekako više...
0: Slažem se s tobom.
1: I ja bi se isto složila s tobom.
0: Znači, slažemo se svi da. Jednoglasno. Hvala vam puno što ste našli vremena, bez obzira na ovo fantastično vrijeme i ove temperaturice vani. Nenad Lušica, Helena Babić, ženski nogometni klub Arena, sve ste čuli, puno vam hvala i Radio Rojci ovdje, jedan od medija koji će zasigurno izaći u susret i pomoći što god treba ženskom nogometnom klubu Arena. Tako da ja vam se zahvaljujem na gostovanju u današnjoj emisiji i samo naprijed.
1: Hvala puno i hvala na pozivu i ogromnoj podršci.
2: Hvala najljepša.
0: Pozdrav.

14 sati i 1 minuta i kreće Siesta. De Rojc na Radio Rojc. Moje ime Ana i bit ću s vama sve do 16 sati. Krenut ćemo s par servisnih informacija. Temperatura zraka, kaže moj pametni telefon, je 34 stupnja u Puli. Van je odvratno i vruće i sparno je i pijte dovoljno tekućine, nemojte izlaziti ako baš ne morate, odmarajte što više, nemojte se mučiti toliko. Mjerna stanica nastoji, kaže da, da je kvaliteta zraka prihvatljiva, to je drugi najbolji stupanj od 6, zanimljivo. A sutra bez struje od 8.30 do 10.30 će biti mjesto Melnica Grabri, to jest dio naselja Grabri oko broja 34A. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi. Idemo malo svirati, pa ćemo malo čvrljati, pa ćemo opet malo svirati, pa malo više svirati. Uživajte.

0: ko-fi.com/radiorojc.
1: Potražite opciju Become a Member.
2: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.